0: Δεν και είμαι Βασέπουλος. Αλλιώ. Μπε. Όλα να κουταλάνε ήταν κοτέα, αντί σου ρουλάνε και ήταν ούχο σου, του κοινάει τίποτα ρόπαγαν ρόπου.
1: Ulang ini nak kena tidak mau jumpa ini kak Alhamdulillah.
0: Iya nak kena tiap kali nanti kumali nampak repa laku tanah lama kusisi kau nampak nanti lagi nak kini di.
2: Ini kena gini apa
3: sekarang? Lain di hati, lain di bibir.
2: Malu malu dong.
3: Nanti nak malu dong.
2: Malu malu kucing.
1: Malu malu tapi mau.
2: Malu malu kucing.
1: Di sini kucing asing.
0: Lala pun nanti nak aku kucing ni andi eh ilalan nak tasya lu akam atau mama ni oleh banyak pepek.
2: Iya apa yang kata dia aku nak oleh banyak pepek.
0: Enjoy.
2: Hampa hatiku.
0: Lala kau lebah kau erotik awan dia nak gilimu ni nyawa kau cerita enak nanti bajingan